motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Momo re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe.
2: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

motho wa go tlhakantšhwa tlhogo ke lerato la Robert Robi Robi re ira lokelwa ke vino le ya tšale go tswa ga molepo ditlhopaneng boipsina ka mahlakong mo gare ga beke mošupologo go fitlha ka labotlhano o no theletša sealemoya sa gago sa mmamoratwa sa thobele femo ka kotara pele ga ira seswai pušeletše re go tlišetša yona letšatši le latelago ka metsotso e masome a mabedi pele ga ira leselefedi amebasa re go tlišetša yona lamorena le lengwe le le lengwe go thoma ka metsotso e mehlano go tšwa iring ya lesome ge go ka ba go na le seo e leng gore se go fetile mo dikgaolong tša mahlakong ao tsena di-podcast tša thobele fm www.thobelefm.co.za o ka tsena gape le go SABC plus o tla di humana tšatši le lengwe le le lengwe re poledišana ka tlhago poledišano ka ditiragalo tša lefase le la mahlakong go kgatha tema tsena go matlakala rena facebook thobele fm mahlakong thobele fm yaka le moleboge madira o ka romela WhatsApp voice note 015-297-6159 Shalahautzi Tada Tele jamanane wa arena au fisha musetlingse